0: Well, listen, I did go as far as trying on a nun's habit one time because I did have notions of maybe joining, but I fancied the fellas more than I fancied the habit.
1: But Edie, isn't it amazing that you were able to, this is your vocation. This became your vocation, a lay vocation in a way.
0: It is about my own salvation because I couldn't not. Because if you are a person of faith and if you believe that the message of Jesus Christ is primarily about love, about hope and about justice, like our work is also about justice.
1: Did you ever lose hope, Edie, at any stage?
0: No.
1: Never.
0: I know, it gets very weak and I call it the flicker. Like, you know, it's like a candle. You know, sometimes it's literally just an ember. It's just keeping hope alive. And that's what I live and breathe to do.
1: You've been listening to a conversation with Edie Roach and Riasa Carolyn on Heart and Soul on the BBC World Service. And until next time, from me, Colm Flynn, and executive producer Rajiv Gupta, thanks for listening and take care.
2: This is the BBC World Service, and you can have your say in Over to You.
3: Every month, we shine a spotlight on what you've been listening to and what's happening across the radio station. I'm Kasa Alam, taking your questions and feedback directly to the people behind the programmes and bringing you their answers.
2: Over to You. Sunday at 18:30 GMT, or search BBC Over to You online or wherever you get your BBC podcasts. At bbc.com, World of Secrets.
4: I'm Ivana Davidovich, and I've investigated the story of the British soldiers accused of fathering and abandoning children in Kenya. With exclusive access to a groundbreaking project, I've followed a team who use DNA databases to track down the men and bring paternity cases to UK courts.
2: This is the BBC World Service.
5: Sveriges Radio Finska.
6: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt lyönyt 6 ja tänään on perjantai, toukokuun 22. päivä. Eli tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamuun. Seurana sit olen täällä minä, Vilma Peltomäki, tämän aamun ajan. Ja näin ollaan jälleen kerran päästy viikossa niin sanotusti maaliviivalle, nimittäin nyt on taas tosiaan perjantai ja viikonloppuun. Nämä hauskuudet ei myöskään lopu, nimittäin tämän viikonlopun jälkeinen maanantai, niin jos katson oikein kalenterista, niin on myöskin monelle mieluisa päivä, nimittäin monelle se on myös palkkapäivä, kyllä vain. Ja ensi viikko, sehän on jo toukokuun viimeinen viikko. Mutta ennen kuin siirrytään nyt ensi viikkoon, niin toivotetaan tämä perjantai-aamu oikein kunnolla tervetulleeksi ja nautitaan tästä alkavasta viikon lopusta, joka on nyt edessä päin. Ja tosiaan siis tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan ihan kaikenlaisista asioista. Jutellaan esimerkiksi siitä, että Torniossa järjestettiin 2 päivän seminaariossa. Pohdinnan alla oli alueen turvallisuus ja yhtenä tärkeänä keskustelun aiheena oli rajayhteydet rajalta löytyvien maiden rajojen yli. Ja nyt tulevana sunnuntaina eli 24. päivä toukokuuta täällä Tukholmassa nähdään Matleena Jäniksen ohjaama palkittu suomalainen lyhyt elokuva nimeltä Muistokirjoitus saarelaiset. Ja myöskin tässä aamussa jutellaan siitä, että Sveriges Radio Finska on palkittu kansainvälisesti. Mistäköhän tässä on oikein kyse, siitä otetaan ihan kohta selvää. Ja tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti. Sitten FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 6:30. Ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuohjelman pariin. Seuraavaksi.

0: Ja näin laitettiin tämäkin perjantai aamu käyntiin. Siinä Jenni Vartiainen lauloi kappaleen Joku johon nojata. Meillä on nyt mukana täällä studiossa aamun uutislähettäjä Lari Honkanen. Hyvää huomenta, Lari.
1: Huomenta, huomenta, Vilma.
0: No kerros, että mitäs uutisissa?
1: Joo, tänään uutisissa kerrotaan muun muassa, että moderaatit haluavat perustaa droonivartioston suojellakseen yhteiskuntaa droonihyökkäyksiltä. Ja Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio liittyy tänään Helsingborgissa järjestettävään NATO-kokoukseen. Ja miesten MM-jääkiekoista Suomi voitti eilen illalla Latvian maaleen 7-1. Sellaisista ja muistakin uutisista tänään.
0: Kiitos näistä päivityksistä. Lari, tosiaan uutisista kuullaan sitten 6.30 eli 6:30. Ja katsotaan tähän väliin tämän perjantaipäivän säätiedotusta. Eli tänään suurimmassa osassa maata on vaihtelevaa pilvisyyttä luvassa. Pohjois-Norlannin rannikkoja ja sisämaassa muodostuu myös sadekuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita ja sisältää ukkosta. Länsi- ja Etelä-Jötänmaalla sää on pääosin aurinkoinen tänään perjantaina, mutta länsirannikolle ja Skåneen voi mereltä ajautua sumupilviä. Ja lämpötila on noin 17-23 astetta tuntureilla ja sateen aikana hieman viileämpää. Ja katsotaan myös tähän väliin nimipäivät. Mitäs kelläs tänään on oikein nimipäiviä? Eli tänään 22. päivä toukokuuta on suomalaisen kalenterin mukaan Hemmo ja Hemminki, suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Hemming ja ruotsalaisen kalenterin mukaan Hemming och Henning, saamelainen kalenteri Hemmau ja ortodoksinen kalenteri Pasi. Nimipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.
2: Suunnitellut tällä kätismalli.

0: sitten kaiken tismalleen.
1: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää kaksi kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
2: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
3: Tapahtuma on tältä osin ohi.
4: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
1: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.
5: Kyllä vain sieltä Sveriges Radio Finskan tuolta nettisivuilta hakusanalla dokumentti tai vaikka Sveriges Radio-sovelluksen kautta löytyy näitä dokumentteja, muun muassa tämä Sauna Timo ja tappavat löylyt sekä muita kaikkia on siellä valmiina kuunneltavaksi. Ja sitä ennen kuultiin Turistia ja Elastista kappaleella Tippa tee. Ja tosiaan siis Sveriges Radio Finska on palkittu nyt kansainvälisesti. Mistä tässä on oikein kyse? Kuunnellaan.
6: Kaksi Sveriges Radio Finskan dokumenttia on palkittu New York Festivals Radio Awards-kilpailussa. Toinen kultaisella ja toinen pronssipalkinnolla.
7: Kyllä mä oon tosi otettu ja tosi iloinen tästä palkinnosta ja toivon, että se merkitsee myös sitä, että saan jatkaa näiden dokumenttien tekoa tässä maailmassa, koska tämä on tosi innostavaa ja hauskaa ja koskettavaa ja pääsee tekemään aivan käsittämättömiä tarinoita ja kertomaan ihmiskohtaloita.
6: Näin sanoo Maiju Ristkari, joka on tehnyt kultaa elämäntarinat kategoriassa voittaneen dokumentin Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina. Torstain ja perjantain välisenä yönä Ruotsin aikaa pidetyssä palkintokaalassa pronssipalkinnon puolestaan sai Sveriges Radio Finskan dokumentti Laplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet dokumenttien historiasarjassa. Dokumentin on tehnyt Lotta Hoppu.
8: Jotenkin me ollaan niin totuttu ehkä monesti Finskalla olemaan tosi niin kuin täällä Ruotsissa ja ehkä vähän katsotaan Suomen suuntaan, mutta että kiva tietysti saada työstä ihan tämmöistä niin kuin isompaakin tunnustusta.
6: Vilma Peltomäki ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä kuultiin 22.Pirkko kappaleella Suburban Ladyland. Ja sitä ennen juteltiin tosiaan tuosta New York Festivals Radio Awards -palkinnoista, joita nyt Sveriges Radio Finskalle on tullut. Tosiaan siis Sveriges Radio Finskan dokumentti saksalaista sotilasisää etsimässä riitan tarina, jonka on tehnyt Maiju Ristkari, sai kultaa tuossa New York Festivals Radio Awardsissa. Ja Lotta Hoppun dokumentti Laplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet sai pronssia. Ja ajattelin, että kuunnellaan tähän väliin nyt pienet otteet näistä dokumenteista. Ensiksi tämä dokumentti Laplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet.
1: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
2: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
3: Varför var det så här?
2: Sveriges Radio Finskas dokumenti Laplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.
0: Ja tosiaan tämä siis dokumentti on saanut pronssia, mutta kuunnellaan myös tähän väliin tämä toinen dokumentti, joka on myös palkittu saksalaista sotilasisää etsimässä riitan tarina. Kuunnellaan siitä ote.
4: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
5: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilasisäänsä.
4: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
5: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
4: Mä menen tämän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
5: Kuuntele dokumentti saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Appissa.
0: Ja tämä dokumentti tosiaan, niin se on saanut tai voittanut kultaa noissa New York Festival Radio Awardsissa. Ja tosiaan siis näitä Sveriges Radio Finskan dokumentteja, niitähän löytyy sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta sekä Finskan nettisivujen kautta hakusanalla dokumentti. Ne on siellä valmiina kuunneltavaksi, muun muassa nämä kaksi palkittua dokumenttia sekä ihan todella, todella monia muita. Jos et ole vielä kuunnellut ja haluat sieltä lähteä kuuntelemaan, niin siellä ne on valmiina kuunneltaville korville. Ja myöskin Maiju Ristkaria ja Lotta Hoppua, heitä kuullaan myöskin tuossa puolen uutisten jälkeen. Pidempi haastattelu luvassa. Kysytään vähän, että miltäs oikein tämä tuntuu ja mitä tämä merkitsee heille nyt nämä palkinnot ja palkitut dokumentit. Ja tässä kellokin alkaa kohta puolin lähestyä 6:30. Sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia, mutta vielä tässä on paljon ennen sitä. Laitetaan tähän väliin soimaan Brian kappaleella Helppo lapsi. Oikein hyvää huomenta.

0: Siinä kuultiin ultra bra kappaleella Heppa. Sitä ennen kuultiin Brian kappaleella Helppo lapsi. Ja tässä alkaa kello tosiaan kirja jo sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain, nyt on sen aika, eli perjantai-aamun retrobiisin ja tänään aamulla sen esittää meille Freeman. Kappaleella ajetaan tandemilla. Tosiaan taiteilija nimellä esiintymä Freeman, hän on oikealta nimeltä Leo Christer Freeman, syntynyt Lahdessa vuonna 1951 ja hänen hittejään on muun muassa Mattolaituri, ja osuuskaupan Jane 2 lensi yli käenpesän sekä tämä aamun retrobiisi ajetaan tandemilla, joka on julkaistu vuonna 1976. Ja Freemanin levytysura alkoi myös vuonna 1976. Ja esikoisalbumin nimi oli pelkistetysti myöskin Freeman. Ja tältä LP:ltä löytyy hänen muun muassa tämä aamun retrobiisi ajetaan tandemilla. Ja ykköshitiksi noussut ajetaan tandemilla kappale julkaistiin puoli vuotta ennen esikoisalbumia. Mutta nyt ihan pidemmittä puheitta lähdetään yhdessä ajamaan tandemilla ja aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä kuultiin tämän perjantai-aamun retrobiisi Freeman-kappaleella Ajetaan tandemilla tuli siinä. Ja laita ihmeessä nyt vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita tähän vanhaan tuttuun numeroon 087842400 ja kerro, että mitä pidit tästä perjantai-aamun retrobiisistä. Ajetaan tandemilla Freeman. Ja tässä alkaa kello jo nyt olla jo sen verran, että on suomenkielisten uutisten vuoro.
1: Ja kello on 6:30 vuorossa uutiset. Kaksi Sveriges Radio Finskan dokumenttia on palkittu New York Festivals Radio Awards-kilpailuissa. Yksi kultaisella ja toinen bronssipalkinnolla. Maija Ritskarin Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarinaa voitti kultaa.
2: Kyllä mä oon tosi otettu ja tosi iloinen tästä palkinnosta ja toivon, että se merkitsee myös sitä, että saan jatkaa näiden dokumenttien tekoa tässä maailmassa, koska tämä on tosi innostavaa ja hauskaa ja koskettavaa ja pääsee tekemään aivan käsittämättömiä tarinoita ja kertomaan ihmiskohtaloita.
1: Viime yönä Ruotsin aikaa pidetyssä palkintogaalassa pronssisen palkinnon puolestaan sai Sveriges Radio Finskan dokumentti Laplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet dokumenttien historiasarjassa. Dokumentin on tehnyt Lotta Hoppu.
3: Jotenkin me ollaan niin totuttu ehkä monesti Finskalla olemaan tosi niin kuin täällä Ruotsissa ja ehkä vähän katsotaan Suomen suuntaan, mutta että kiva tietysti saada työstä ihan tämmöistä niin kuin isompaakin tunnustusta.
1: Toimittaja Vilma Peltomäki. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio liittyy tänään Helsingborgissa järjestettävään NATO-kokoukseen. Ennen lähtöä Ruotsiin hän kritisoi puolustusliittoa. Rubio totesi muun muassa, että president Trump on tällä hetkellä erittäin pettynyt NATOon, koska hänen mielestään muut NATO-maat eivät ole auttaneet tarpeeksi Lähi-idän sodassa. Moderaatit haluavat perustaa niin sanotun droonivartioston suojellakseen yhteiskuntaa droonihyökkäyksiltä. Tämä vartiosto koostuisi noin 10 000 henkilöstä, joiden tehtävänä olisi suojella esimerkiksi sairaaloita, puolustusteollisuutta tai voimalaitoksia. Näin moderaatit kertoivat eilen Skånessa pidetyssä lehdistötilaisuudessa. Ei kuitenkaan vielä ole selvää, tuleeko droonipuolustusjoukkojen osallistuminen olemaan vapaaehtoista tai pakollista. Siviilipuolustusministeri Carl-Oskar Bohlin vertaa sitä kylmän sodan aikana toimineisiin työpalvelusjoukkoihin. Ja siirrytään nyt urheilun puolelle. Miesten jääkiekko MM-kisoissa Suomen Leijonat voitti eilen illalla Latvian maaleen 7-1. Suomen seuraava ottelu on tänä iltana Iso-Britannia vastaan ja samaan aikaan Ruotsi pelaa Italia vastaan. Studiossa Lari Honkanen ja seuraavat suomenkieliset uutiset 7:30. Lisää uutisia ruotsiksi ja suomeksi löytyy Sveriges Radio Finskan nettisivulta ja Sveriges Radio Appista.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Lari Honkanen pitää meitä ajan tasalla näistä maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset, ne me kuullaan siinä 7.30. Ja tuossa 7 EK-uutisten jälkeen niin päivitetään ne myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello, sehän on jo nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja kyllä vain. Täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamua, jota kuuntelet tällä hetkellä näin perjantaina 22. päivä toukokuuta. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tämän aamun ajan, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja tässä ennen, kun kello lyö 7, niin kuullaan enemmän tästä, että 2 Sveriges Radio Finskan dokumenttia on palkittu kullalla ja pronssilla New York Festivals Radio Awardsissa. Kuullaan, mitä dokumenttien tekijät Maiju Riskar ja Lotta Hoppu kertovat vähän tunnelmistaan. Ja kello 6.35, eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan sinne digitaaliselle puolelle. Silloin tarvitset siirtyä vaikka tuonne Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikka osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt täällä mukana myös aina kello 9 asti. Nyt jatketaan tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

Ores poatin guldalit nuotat saamis. Ja dan tipmo saas musiikka programmaas kuulat saami musiikka olles tipmo. Mongesta pe studios län Monika Andersson.

0: Vajas sjunjan bjäckat bjällutsitsas. Ja det väl kula med sjolju laulagin suivanid etnami.
1: Piula. Rupsis missi. Rupsis missi. Vuostus piula. Vuostus piula. Valpura. Aikki. Valpura. Aikki. Vuostus piula. Vuostus missi. Rupsis missi. No, suine maanu.
2: Joinu mieltä, kaitaa.

alemmin. Vilkes palvää, päiväs. Mannu. Manin pitjon. Manin pitjon. Muunai. Elimi. Kuokkai. Elimi. Päiväs. Mannu. Viso. Nasti. Arvetauki. Alttakasa. Pajan. Järku. Järku. Arvi. Nyoskara. Arva. Arvai. Vakti. Korota. Arvet auki.

Ylva laulagin minilu. Ja des avdal gulaime vimmesari suunjan arvedaugi. Ja dalej visut otnaci. Savamistisle lemas puerre musika boddo. Ja avdal satta loppa huvo de guldalit Niko Valkjapää laulagin vieres olmot. Mullen Monika Andersson.

Moro, moro! Mä mistä löytäisin sen laulun? Näin lauloi aikoinaan Merja Rantamäki. Sen laulun Muita paremman jatkui toi hittibiisi vuosimallia 1976. Nyt eletään vuotta 2026. Huhhuh, itse asiassa. Ja levysepässä soi toinen toistaan parempia lauluja. Väittäisipä melkein, että jokaiselle on tarjolla jotakin. Tämä lähetys tulee Tukholmasta, aurinkoista sellaisesta. Lauluja esille takoo täällä pajalla Ismo Varonen. Hienoa, että olet kuulolla. Tällä kertaa myös toive per tunti käytäntö on mukana, eli otetaan mukaan suorassa lähetyksessä. Puhelinnumero on 020-99-44-00. 020-99-44-00 ja ensimmäinen toive napataan siis tuolla joskus puolen hujakoilla. Ja koska vuoden yksi mukavimmista kohokohdista, ainakin minusta,

0: Anja Söderteljestä toivoi tätä ja tällähän passasi hyvin lähteä liikkeelle tällä kertaa Levysepässä. Tuo kappalehan kilpaili uuden musiikin kilpailussa paikasta tuonne Euroviisuihin. Sijoitus oli 3 ja niin kuin tiedämme, niin sinne 6. pääsi, sanotaan näin, lauloi ja soitteli Linda Lampenius ja Pete Parkkonen sitten siellä finaalissa. Lululai, ja mikä siihen sopii paremmin kuin Hoi Laari Lii, niminen kappale perään, nimittäin Ritva on kirjoittanut. Joo, putkahti yhtäkkiä mieleen Kivikasvojen Laari Lii. No niin, kevättä vaan kaikille Levysepälle ja kuuntelijoille, toivottelee täällä Ritva.
1: Läksi

0: Sepas oli mielenkiintoinen ja kiva toive se, Ritva. En ollut tätä kappaletta minäkään kyllä kuullut aikaisemmin. Ismo Sajakorpi ja Kivi Kasvot, ja kyllähän sillä nyt, jos jossakin, niin tuossa oli sitä tunnistettavaa pintaa niin sanotusti meille täällä Ruotsissa asuville. Kyllä, Ismo Sajakorpi ja Georg Dolivo olivat tehneet sävelet ja sanat tähän kappaleeseen. Näistä mennään eteenpäin, ja mitäs sitten, tai miten se nyt meni, taivas varjele, mitä täältä tulee? No täältä tulee toive.
1: Sinähän voisit soittaa nyt hyväksi kappaleeksi tämän erinen jätkän lauantaita, mikä se oli, Matti Norbasta.

Matti Norpasta toivoi tätä kappaletta, joka muuten oli soittokielossa radiossa aikoinaan, kun se julkaistiin 1965 juuri tällaisena versiona. Tuosta nimittäin piti napata tuo T-kirjain pois tuosta laulusta ja silloin siitä tulikin yllättäen Yömiehen lauantai. Ja minkä takia näin tehtiin? No, se koettiin tuolla levystöissä vähän semmoisena asiana, että tässä solvattiin työmiehiä, kun puhuttiin tästä Työmiehen lauantaista. En tiedä, meitä on varmaan aika monia, jotka muistaa tuon ajan, kun käytiin koulua vielä lauantaina tai sitten tietysti töitä. No, nyt ei ainakaan kaikkien tarvitse sitä tehdä, ainakaan koululaista. Eteenpäin, sanoo Eläväisen mieli, ja otetaan seuraava toive täältä sähköpostista. Hei, olen utelias kuulemaan Katri Helenan uusimman levyn. En tiedä nimeä, lauloi kuulma viimeisessä konsertissa. Hyvää kesän jatkoa, kirjoittaa täällä Pirkko. Ja kyllä Pirkko, tämä on tämä Elämän tie, mitä lähdetään nyt kuuntelemaan. Se ei hänen viimeiseksi levytyksekseen, ainakin todennäköisesti.

Tämä kappale tosiaan taisi päättää tämän Katri Helenan jähyväiskonsertin Elämän tie, Circle of Life, jonka alun pitäen kirjoitti Elton John. Eteenpäin Finskan levyseppä hommia tehdään täällä ja otetaan mielenkiintoinen toive taas täältä sähköpostista. Haluaisin kuulla Pekka Loukialan. Hän laulaa Elviksen kappaleen Ääni on kuin Elviksellä. Olisiko väärin toivoa tätä, miettii Riitta Burosista, ja ei todellakaan ole. Laitetaanpas nyt aika uniikki kappale soimaan. Pekka Loukiala, Hot Rock Gang ja King Creole.

0: Hyvä, että tämä radio-ohjelma olisi ollut aika noloa täällä, kun nämä lantiot heiluu ja rokki soi. Parempi, että ei ollut ketään katsomassa. Näinhän se on. Riitta Burosista toivoi tätä ja rock'n'rollia sen pitää olla. Pekka Loukiala olikin yksi näistä suomalaisista rockpioneereista. Hän syntyi 1944 Pieksämäellä. Uraste alkoi 50-luvun lopulla, kun hän muutti veljensä kanssa Turkuun. Siellä Pekka sijoittui toiselle tilalle ponnahduspinnalle laulukilpailuissa. Voitto heltisi sitten myöhemmin vähän Suomen rokkuninkuuskisoissa Helsingissä 1961. Ja voittaja pääsi sitä kautta levylaulajaksi. Keikkaa riitti Suomessa, mutta kuulkaa myös täällä Ruotsissakin yhdessä Eero Jussi Raittisen kanssa sekä Tuula ja Paula Karppasen. Sitten tämä rock'n'rollin suosio, kun alkoi pikkuhiljaa hiipumaan ainakin väliaikaisesti, niin hän siirtyi sitten kiertämään perinteisen tanssimusiikin tulkitsijana tanssipaikoille ja tuo ammattimuusikon homma. Hän jätti sitten 80-luvun lopulla ja siirtyi kiinteistöalalle. Tosi vielä myös silloin tällöin esiintyen. Mielenkiintoinen kuriositeetti hänen kohdallaan muuten on, että hän voitti yhden maailmanlaajuisen Elvis-kilpailun, ja se tapahtui Kanadassa. King Creolin tuon levytti tietysti alun pitäen Elvis itse, ja myös samanniminen Elvis-elokuva oli sitten King Creole-niminen, ja siltähän tuo kappale on tuttu. Eteenpäin mennään. Levysoppaa kuuntelet ja nyt tuleekin tupla toive. Puhelin vastaajaan tuli kaksi puhelua, jossa toivottiin samaa kappaletta.
1: Levysoppa.
2: Moi Ismo Levysoppa. Marja-Leena Upplands-Väsbystä toivoo Reijo Taipaleen kappaletta Ruusu joka vuodesta syntymäpäivä lahjaksi miehelleen Eskolle, joka täyttää 86 vuotta sunnuntaina 17.5. Hyvää alkavaa kesää levyseppäläisille. Kesäterveisin, Marja-Leena.
3: Heippa vaan, levyseppä Ismo. Sunnuntaina täyttää hyvä ystävä Kaarina 93 vuotta. Paljon onnea. Siihen sopisi hyvin Reijo Taipaleen Ruusu joka vuodelle. Toi juttelee Seppo Jungsbrusta. Kiitos.

0: kukka kuihtumaton, tää tunteemme on, ja sen kasvavan toivon vain.
1: Tupla toive, Ruusuka vuodesta, Reijo Taipale. Sähköpostia, heippa Ismo Varonen ja levyseppäläiset, no hei hei, terveisiä täältä ja kesäisiä terveisiä täältä Hövdestä. Terveisiä mettäläisille ja eläkeläisyhdistys vipinäläisille ja kaikille tutuille. Nautitaan aurinkoista viikonlopusta, skoolataan kuohuviinia, maistellaan mansikoita ja hyvin männöä. Riitta Kiiskinen kirjoittelee näin kivasti, ei muuta kuin skool sinnekin ja toive levynä. Se on Jamppa Kääriäinen ja Rusketusrajat.

0: Humorimusiikkia, kieltämättä PMMP. Hän teki tämän kappaleen aikoinaan oikein superhitti Rusketusraidat. Tuossa se nyt meni pikkusen vähän eri pohjalle tuo homma, tai sanotaan samat asiat, mutta vähän niin kuin savolaistaan viennettynä eri muotoon. Levyseppää kuuntelet, puolta raksuttaa kello ja nyt on aika ruveta soittelemaan tänne suoraan lähetykseen, mutta odotetaanpa sitä ennen. Otetaan täältä vielä seuraava toive tarjolle.
1: No hei Levyseppä Ismo, kiitti soitatko semmoisen kappaleen, kun mua hyväilee toukokuu, Jukka Raitanen. Mua hyväilee toukokuu, se on Raitasen Jukan kappale. Minusta on niin kaunis ja minä tykkäsin Jukka Raitasessa aikana. Hän on nähtävästi hän on aika kauan aikaa sitten jo pois, niin kuin sanotaan kuollut. Mutta hänen laulunsa ovat jäljellä ja on monia muita kaunisia kappaleita häneltä. Oikein paljon kaikille, joilla on juhlapäivä, merkkipäivä, niin onnea ja hyvää kevääjohtoa kaikille. Ja erityisesti sinulle 1000 kiitosta. Nämä Rauni ja Tapio Söldetöljestä. Heippa.
0: No heippa, heippa ja kiitos. Tästä laitetaan kappale soimaan, mutta tosiaan puhelin vastaa ja eikö siis suora numero tänne toimitukseen, Studio 59, 020-9944-00. Nappaa siitä kiinni ja soita ja toivo kappaletta. Mutta nyt Jukka Raitanen ja mua hyväilee toukokuu.

0: Tämä signaali, kuulkaa, se merkitsee sitä, että meillä on puhelu ja hyvää iltapäivää Anita Syyrähammarista.
1: Kiitos.
0: Miten se on oikein perjantai lähtenyt käyntiin? Siellä onko hyvä?
1: Se on vähän ikävästi lähtenyt, kun mä oon vähän ollut huonossa kunnossa sillä lailla, että mulla on kaikenlaista kulmavikoja, niin mulla meni vähän väärin, mutta että nyt se on taas, kyllä se siitä lähtee, kun mä saan kuulla tätä, niin meidän piristi.
0: Oikein kivalle kuulostaa, että levysepan kuuntelu vähän niin kuin vaikuttaa ja vähentää kolotusta, sanotaanko näin.
1: Joo, se vähentää ja sitten siinä tarvitsee vähän niin kuin Alvedon joskus, että kyllä se siitä taas lähtee.
0: No niin, se on hyvä kombinaatio ja me juteltiin tuossa kappaleen aikana ja kaivittiin esiin tämä sun toivelevy ja sehän ei ole, se on hyvin suosittu kappale itse asiassa. Se on,
1: no mä tykkään, se passaa monelle ihmiselle.
0: Kerropas vähän, minkä takia sä haluat kuulla sen.
1: No mulla on ollut vähän probleemia niin kuin kaikilla, niin siksi mä tykkään, että ketään yhtä ihmistä ei saisi päädä koskaan alas, että pitäisi ajatella niin, että kaikki me olemme ihmisiä.
0: Sulla on ihan hienot periaatteet ja siitähän tuossa vähän on kyse. Se on Teuvo Oinas, joka muuten tämä Syyrähammar on kanssa sieltä vähän niin kuin Westerosin läheltä, eikö Teuvokin vähän sieltä seudulta jossain vaiheessa ollut?
1: Mä en tiedä, mistä hän on, sitä mä en tiedä, mutta tämä on Söpingissä kerran kuullut se laulu ja mä tykkään, että se on niin hieno.
0: Joo. Mitä jos laitetaan soimaan ja toivotan sulle oikein erinomaisen mukavaa kesää. Sieltähän se viimekin tuli.
1: Se on sulle kanssa. Kiva, kun vastasit.
0: Kiva. Laitetaan soimaan kappale ja ollaan taas kuulolla. Moi moi.
1: Moi.
2: Tuollasi kirkas.

paineet monenlaiset. Jos lasi särkyy, niin ei mitään sillä tee. Myös lasit särkyvät nuo toiset kovin herkkään. Toiset eivät

0: tai jotain muuta heijastaa.
1: Siinä oli Teuvo Oinas, tango kuningas, joka muutti aikoinaan Ruotsiin, oliko 15-vuotiaana, ja sen jälkeen sitten osallistui tuohon kyseiseen kilpailuun, ja voittohan sieltä tuli. Hienoa Anita, hieno toive, ja kivat soittelit suoraan lähetykseen 020994400. On se maaginen numero, ja seuraava toi toive, niin otetaan sieltä suurin piirtein tunnin kuluttua taas mukaan lähetykseen. Tuo Teuvo Oinaksen kappale on muuten monesti toivottu Pohdinlangat laulaa -lähetykseen myös, ja semmoinen aasinsilta siihen, että kohta puolin käydään sitten se yhteystiedot läpi, että kuinka voit osallistua siihenkin ohjelmaan, niin kuin varmaan haluat osallistua. Mutta se on vähän myöhemmin tässä tämän ensimmäisen tunnin aikana. Nyt otetaan sähköpostia täältä. Tässä lukee näin, että moro Levyseppä ja levyseppäläiset. No moi moi! Katselin silloin tällöin suurta hirvien vaellusta SVT:ssä. Hirvet ovat vähentyneet huolestuttavassa määrin. Ramses 2 on tehnyt biisin Villieläimet. Voisitko soittaa sen kaikille eläinten ystäville? Kirjoittaa Marja Tukholmasta. Ja kyllähän totta kai voidaan. Ja tämähän oli myös jääkiekkobiisi, kun suomalaiset voittivat maailmanmestaruuden viimeksi, kun niitä kisailtiin Suomessa, niin tämä kappalehan sieltä nousi sitten epäviralliseksi kisabiisiksi.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta. Näin se kuulkaa on, että niin noi langat rupeaa pikkuhiljaa sieltä lähestymään ja kerron nyt vielä uudestaan nämä yhteystiedot, koska ne menevät tuossa aika nopsaan tuossa ohjelmamainoksessa. Eli tosiaan 5. kesäkuuta kello 17 kanava on tämä sama P2 ja ohjelmaa voi kuunnella sitten seuraavat 2 tuntia juuri tältä kanavalta P2 ja Tukholmassa kanavalta P6. Tietysti vahva suositus on, että kuuntelet koko lähetyksen vaikka Sveriges Radio-sovelluksen kautta tai sitten netistä. Se on aina hyvä mahdollisuus. Postikortti osoitteeseen Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm ja kuoreen tunnus puhelinlangat. Sähköposti kulkee siis puhelinlangat@sr.se. Ja terveisiä ja toivelevyjä, tosiaan vahva suositus tietystikin, että laitat siihen sen oman puhelinnumerosi niin, että päästään sitä juttelemaan siinä suorassa lähetyksessä. Siihen ehtii aika monta puhelua ottaa, se on kuitenkin 4 tuntia, siinä on yksi vähän pitempi paussi ja sitten merisäät, mutta ohjelma on identtinen sen kanssa, mitä Suomessa lähetetään. Näin, viime kerralla kun lähetimme levyseppää, vai oliko se toissa kerralla, niin Veikko Ahvenainen, harmonikkataiteilija, soitti. Ja sen innoittamana sitten tuli seuraava sähköposti. Terve levyseppä, haluaisin kuulla Veikko Ahvenaisen soittamana Tavallinen tyttö. Toivottavasti hän nyt kuulee, mitä hän toivoi. Toivottavasti, täältä se lähtee.

Tavallinen tyttö ja Veikko Hanuri -kvartettiin. Moi Levy Seppi ja muut kuuntelijat. Toivon, että soitat tää uusien tangokilpailujen voittaja, jos minut vielä kohtaat, Matti Korkialan laulamana Salme Idman Norteljestä.

0: Matti Korkiala ja jos minut vielä kohtaat.
1: Hei, tämä olisi levysepälle. Haluaisin kuulla tämmöisen biisin kuin Jalokivi, Jukka Huoppamäki. Toivottavasti levyseppä löytää tämän. Terveisin Eeva Rolhettanista. Heippa!

Eeva Trollhättänistä toivoo Jukka Kuoppamäki ja Jalo Kivi. Kello 14 kuullaan uutisia. Janne Saaristo lukee ne Göteborgista, mutta sitä ennen vielä yksi toive. Terve levyseppä. Vaikka säätiedotus lupaa pilvistä, mutta tämä biisi tuo aurinkolasit päähän sisätiloissakin. Soittaisitko Valvomon, mikä kesäkappaleen, näin toivoo Pirkko Sulbärjästä. Lähdetään viettää kesää.

0: Kello on 2, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Hallitus esitteli tänään uudet palkkatasovaatimukset Ruotsiin suuntautuvalle työvoimamuutolle. Uudistuksessa 27 ammattiryhmää vapautetaan vähimmäispalkkavaatimuksesta, jonka taso on tähän asti ollut 33 390 kruunua kuukaudessa. Poikkeus koskee muun muassa useita terveydenhuollon ammatteja sekä Ukrainasta saapuvia pakolaisia. Näissä tapauksissa palkkavaatimus asetetaan 75% mediaanipalkasta aiemman 90% sijaan, mikä tarkoittaa hieman alle 28 000 kruunun kuukausitasoa. Uudet säännökset tulevat voimaan 1. kesäkuuta. Ja nyt Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio liittyy tänään Helsingborissa järjestettävään NATO-ulkoministerikokoukseen. Ennen lähtöään Ruotsiin hän kritisoi puolustusliittoa. Ja Rubio totesi muun muassa, että presidentti Trump on tällä hetkellä erittäin pettynyt NATOon, koska hänen mielestään muut NATO-maat eivät ole auttaneet tarpeeksi Lähi-idän sodassa. Ruotsin vierailunsa aikana Marco Rubio tapaa muun muassa pääministeri Ulf Kristerssonin ja ulkoministeri Maria Malmer Stenergardin.
1: Nej, det här är ju inte någonting som man har konsulterat oss om innan. Vi ställdes ju inför fait accompli.
0: Näin sanoi Malmer Stenergard Ekotille aikaisemmin tänään. Ruotsi ottaa käyttöön uuden kansallisen varoitusjärjestelmän SE Alertin, joka mahdollistaa viranomaistiedotteiden lähettämisen nopeasti kaikille alueen matkapuhelimille. Järjestelmä täydentää nykyistä VMA-hälytyskanavaa, joihin lukeutuvat radiotelevisio, mobiilisovellukset sekä niin sanottu Hesa Fredrik-hälytyssignaali. Uuden järjestelmän käyttöönotto ei edellytä erillistä sovellusta, sillä se toimii suoraan Applen ja Androidin käyttöjärjestelmä

0: koska tämä on tosi innostavaa ja hauskaa ja koskettavaa ja pääsee tekemään aivan käsittämättömiä tarinoita ja kertomaan ihmiskohtaloita.
1: Pronssien palkinnon puolestaan sai dokumentti Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet. Tämän dokumentin on tehnyt Lotta Hoppu.
2: Jotenkin me ollaan niin totuttu ehkä monesti Finskalla olemaan tosi niin kuin täällä Ruotsissa ja ehkä vähän katsotaan Suomen suuntaan, mutta että kiva tietysti saada työstä ihan tämmöistä niin kuin isompaakin tunnustusta.
1: Toimittajina oli Vilma Peltomäki ja Johanna Dixon. Ja saunominen, Bellman-vitsit ja kurdien uusi vuosi Nevros ovat joitakin perinteistä, jotka ovat tänä vuonna lisätty aineettoman kulttuuriperinnön kansalliseen luetteloon. Nordisken museumin mukaan luettelo osoittaa, että kulttuuriperintö ei koske vain menneisyyttä, vaan myös tietoa, muistoja ja käytäntöjä, jotka luovat edelleen yhteisöllisyyttä ja merkitystä nykypäivänä. Uutiset toimitti Janne Saaristo.
3: Levy Seppä.

0: Kiitomme Jannea uutisista. Kuuntelet Levyseppää. Tämä on hyvinkin suora lähetys Studio 59 Tukholmasta. Ja täytyy sanoa, että jos nyt joku täällä hellii meikäläistä, niin kyllähän se toi kesäinen sää tuolta studioikkunan takaa juuri niin tekee. Aurinko paistelloo niin sanotusti. Ja mikäpä ollessa, meillä on nimittäin aika hyvä levypaketti tässä seuraavallekin tunnille tarjolla. Kaiken näköistä löytyy, kaikkea on, niin kuin se Kirkan laulu menee. Ja nykyään sitä voi kuulla jonkun määrätty kaupan toiveissa, ei kun siis mainoksessa. Toiveita, mutta ei muuta kuin jatketaan matkaa tätä yhteistä aina tuonne kello 15 saakka. Ja tällä kohtaa muuten pieni kuunteluvinkki sinne kello 15 jälkeen, jolle yleensä harvinaista, että TT Puron takaa kappaleita toivotaan myös Levysepässä. Ja tuolla kello 15.15 suurin piirtein niin otetaan suora yhteys sitten juuri tuohon miehen ja käydään läpi kuulumiset ja soitetaan uutta musaa. Mutta se on silloin se. Nyt lähdetään ja otetaan ensimmäinen toive ja se napataan kyytiin täältä puhelinvastaajasta.
1: No hei, tämä olisi Levysepälle. Nyt minulla olisi toivomus sellainen, jos löytäisi Kari Vepsan laulu, kun tänään kuljen puistoon päin. Se oli semmoinen liikuttava laulu ja mä olisin halunnut kuulla, kun olen kuullut pitkään aikaan, että olisiko mahdollista löytää sen levy. Kiitoksia Kaarina Ulostamista. Hei hei!

Kari Vepsä ja Kaarina Toivo Ulströmistä kulin puistoon päin. Kyllä, seuraava toive otetaan sähköpostista. Hei, voisinko saada kuulla Päivi Kauttuniemen laulamana suoraan suoneen?

Se oli Reijo Jönköpingistä, joka toivoi tätä kappaletta Päivi Kauttuniemiä suoraan suoneen. Sähköpostia. Hei Levyseppä, haluaisin kuulla idänjäläinen tietää Laila Kinnusen laulamana Moskovaan 1983 tehdyn turistimatkan tunnelmia. Näin Seppo Enköpingistä.

0: Levy Seppä.
1: Tämä olisi Levy Sepälle. Mä haluaisin kuulla kappaleen, kun soi itkien mustalaisviulu tuo. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.

Mustalaisviulu kappale Jaska Mäkynen, Tango miehiä, ja näin se menee, että Seinäjoen kaupungin orkesteri kun säestää, niin kyllähän siinä sitä tangon taikaa lähtee soimaan. Ja totta kai tietystikin supertulkitsija Jaska Mäkynen, hyvin suosittu kaveri, edelleenkin tanssilavoilla. Ja otetaan seuraava toive Levyseppään, joka on siis suora lähetys Tukholmasta tällä kertaa. Tälläkin kertaa sanotaan näin. Tässä lukee näin. Hei Levyseppä, no moi moi. Haluaisin, että soittaisit Lea Lavenin Tähden lennon alla. Kiitos sinulle, näin kirjoitti Sirkka Lyyleosta.

0: Sirkka toivoi tätä kappaletta Lialamen tähdenlennon alla. Ja niin kuin jossain vaiheessa kuunneltiin levysepässä, niin Lialamenilläkin on vähän tätä Ruotsin taustaa. Puhutaan, että hän kertoo kirjassaan, että hän liftasi ennen rippikoulua Ruotsiin joskus 60-luvun alussa ja Tornion kautta tuli tuonne Sundsvallin ja toimi siellä jonkun aikaa hotellisiivoojana. Että tämmöinenkin tausta löytyy Lealavenilta. Levyseppää, kuuntelette kohtapuolin taas. Puhelinlinjat avataan. Ne on käytössä 020-994-4400. Sitä ennen tässä kuitenkin vielä seuraava toive otetaan se Seijalta ja Eerolta. He soittivat puhelinvastaajan.
1: Hei Levyseppä. Toivomus olisi Reijo Taipaleen Olen saanut elää. Ja samalla lähettäisin terveisiä Marja-Liisalle Göteborgin sairaalaan. Pikaista paranemista. Terveisin Seija ja Eero. Hei. Tack.

toipumisia myös sinne sairaalaan täältä levysepältä. Siinä oli se ja Eero, joka toivoi Riio Taipaleen. Olen saanut elää kappaletta. Alun pitää itse asiassa ruotsalainen biisi. Jahan Vanrat Mina Stigar, suomalaiset sanat tuohon kirjoitti Veksi Salmi ja tuo levytys oli vuodelta 1981. 020 99 44 00. 020 99 44 00. Siihen voi soittaa ja toivoa kappaletta. Toivottavasti siellä nyt soitellaan. Sitä ennen laitetaan täältä sähköpostista toivetta tulemaan. Tässä lukee näin. Toivoisin levyä Kohtalon valssi Eero Aveen. Kuulisin Suomessa, mutta en kokonaan, niin haluaisin nyt kuulla sen kokonaan. Kyllä on hyvä ohjelma. No kiitos Terttu ja laitetaanpas valssi soimaan.

0: Tertun toive ja kohtalon valssi, lauluja kukapa muu kuin Eero Aveen. Se alkaa olla pikkuhiljaa tuttu signaali tuo, ja tuohan tarkoittaa sitä, että meillä on puhelu Jouni Lahti sieltä jostain pohjoisista päin. Hyvää iltapäivää.
1: No, hyvää iltapäivää.
0: Mistäpä päin pohjoista sä oikein soittelet?
1: No, se on tässä Skellefteon alapuolella semmoinen pikkuinen paikka kuin Högmark.
0: Joko on niin kuin sukset pakattu talviteloille vai vieläkö siellä pääsee hiihtelemään?
1: No ei, kyllä täällä rupeaa olla. Eilen leikattiin ruohomatta ensimmäistä kertaa.
0: Selvä. Siellähän on oikein kesäinen meininki.
1: On. Täällä on 19 astetta lämmintä just nyt.
0: Mä tässä kehuin, että täällä on aurinko paistu, mutta siellä on helkkari lämpimämpi keli kuin täällä. Eli pitääpä olla jatkossa hiljaa täällä studiossa.
1: Se on vähän päinvastoin mitä ennen. Että aina on lämpimämpi siellä alhaalla ja täällä on ollut kylmä.
0: Niin. Nyt on. Vuoroin vieras. Hyvä, kuule Jouni. Perjantai, mitä se tuo mukanaan viikonloppu sulle?
1: No nyt kotiin ja lämmittähän saunaa ja olla siinä vai rauhallisesti tai mitään ylimääräisiä tänä iltana ainakaan.
0: Kuulostaa asialle. Sitten kun se sauna siellä lämpiää, niin siellä joskus sitten sulla soi Harry Gainsit, olen ymmärtänyt, ja nyt kohta soi se. Täällä levysepässäkin. Minkä takia soitetaan Harry Gainsin I Will Stay?
1: No, ne on semmoinen kaikki Harry Gaines-kappaleet, mutta jos tuo on jäänyt jotenkin siitä, kun ne alako soittelee, että se jäi. Mä muistan ensimmäistä kertaa, se soitti niin, mikä se on Falsk, eli laulu ensimmäisiä kertaa. Ja sitten tuli parempia ja parempia. Se on vaan jäänyt. Sitä aina soitellaan, kun lähdetään liikkeelle.
0: Se on kuule ihan hyvä valinta, ja Harry Gaines oikeastaan se on Hurrikanes. Näinhän se tietysti.
1: Joo.
0: Aivan. Joo. Ja Remu vielä. Ja sitten, tiedätkö sen lauseen, tuleeko sanottua, että let's born to rock?
1: Joo.
0: Hyvä. Pitäisikö ottaa se nyt meidän tunnuslauseessa tällä viikon lopulla? Ja tosi kiva, Jouni, että soittelit, ja laitetaanko miehet asialle ja rock'n'rollia soimaan?
1: Ilman muuta.
0: Kiva, kun soitit. Moi moi.
1: Joo. Hyvät viikonloput.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Moi.

0: Se oli palanen suomalaista rockhistoriaa. Jouni Lahti toivoi tätä. Ja otetaan seuraava toive, ja tällä kohtaa voi sanoa, että nyt on sitten puhelinlinjat kiinni, mutta seuraavat toiveet taas suorassa lähetyksessä otetaan viikon kuluttua. Mutta nyt puheenvuoro siirtyy Ailalle.
1: No, tämä olisi levysepäälle, se on Aila Winstonista. Haluaisin mielellään kuulla yhden kappaleen, jonka on Maailman valot. Olin kuullut se joskus kauan aikaa sitten. Minä toivoin kerran Pirjon aikana se, ja minä sain kuulla, se on kauhean hieno levy. Se on minun äiti, joka mulle sanoi kerran, että tulpa kuuntelemaan, kun teillä on hieno kappale. Se muistutti vähän niin kuin minun tilannetta silloin. Että niin olisi kiva kuulla se. Kiitos. Terveisiä kaikille ja hyvää ohjelmaa levyys. Heippa!

0: Maailman valottaja, hieno esitys Pekka Himangalta. Otetaan seuraava toive sähköpostista. Hei kaikki hevoshullut ja muut kenäilvyyseppäläiset. Täällä yksi sellainen Sundsvallista. Aloitin hevostelun jo 60-luvulla Niinisalon varuskunnan talleilla, jossa silloin oli vielä kymmenittäin Suomen hevosia, jotka heittelivät meitä pikkutyttöjä vähän sinne ja tänne. Ihme, ettei pahempia onnettomuuksia sattunut, vaikka ne oli aina kypärät, jotka lensivät ensimmäisenä. Vain pelkurit pitivät kypärän kuminauhan leuan alla. Ja saa. No niin, joka tapauksessa haluaisin nyt kuulla M.A. Nummisen Jenkan hevosen puhdistamisesta. Silloin 60-luvulla kaikki tehtiin tämän käsikirjan mukaan. Aha, selvä juttu. Ja nyt kuullaan sitten, miten toi putsausoperaatio oikein tapahtui, kuinka Arja teki ja laitetaan Numminen asialle.
1: Puhdistamisen tarkoituksena

0: hyväksi. Puhdistaminen aloitetaan vasemmalta puolelta. Ensin puhdistetaan kaula, sitten rintat, vartalo, jalat. Sitten puhdistetaan hevosen oikea puoli samassa järjestyksessä. Puhdistuksen kestäessä on hevosen kaikki ruumiin osat huolellisesti tarkastettava.
1: Puhdistuksen kestäessä on hevosen kaikki ruumiin osat huolellisesti tarkastettava.

0: Näinhän se tapahtuu ilmeisesti sitten Arjo, toi hevosen putsaus. Hienot tarinat. Emma Numminen ja varusmies Kuoro. Ja hyvä, että ei siellä nyt pahempia sattunut, vaikka ne kypärän kuminauhat vähän huonosti siellä leon alla pysyivät. Nyt hieman informaatiota maanantaista.
1: Moi, Hanna Silman täällä. Maanantain Kaalavagnanissa puhutaan koneista ja moottoreista. Onko traktori sinun toinen kotisi näin keväällä, tai onko vaikka ompelukone paras ystäväsi arjessa? Ehkä ajat työksesi valtavaa dumpperia, tai sinulla on joku muu kone, joka on sinulle erityisen tärkeä. Minä haluan kuulla juuri sinun tarinasi elämäsi masiinasta. Kirjoita meiliä osoitteeseen kaalavagnen@sverisradio.se ja kuuntele maanantaina 20:10 alkaen.
0: Kuunteluvinkkeni siinä, ja sitten jatketaan levyseppän toiveiden parissa. Parahin levyseppä, terve. Euroviisujen ensimmäinen semifinaali Viinissä käynnistyi alun perin kreikkalaisen Vicky Leandroksen Euroviisulla vuodelta 1967 Viinissä. La Amour est bleu. Saattoi olla kyllä jotenkin muutenkin toi nimi, mutta savolais-ranskalaisittain esitin tuon. Hän edusti Luxemburgia laulukilpailuissa ja ylsi sijalle 4 sävellyksellä. Kappaleesta tuli kuitenkin maailmanluokan hitti. Laulun suomenkielisen version Rakkaus on sininen tulkitsi Jukka Kuoppamäki 1968. Hän osallistui jälleen 1972 Edinburghissa Eurovision laulukilpailuun. Tälläkin kertaa Luxemburgin edustajana. Edustuskappaleena oli sävelteos Après toi, joka voitti laulukilpailun ja siitä tuli kansainvälinen menestys. Suomeksi se sai nimen Rakastan, saavuthan, Juha Vainion sanoin. Nyt toivonkin saada kuulla sen levyttäneen Karolan version. Tämmöinen toive tulee syvästi kumartain Jarmo Pitkäseltä täältä Kumarussa. Kiitos takaisin. Jarmo asuu täällä Tukholmassa. Tässä Karola.

Mississippi ja Pussycat oli tämä toive. Tämä oli itse asiassa hollantilainen pop-country-yhtye, joka oli suosittu 70-luvulla. Ja nimenomaan tällä kappaleella Mississippi tuli tämä suuri hitti 1975. Ja tuo bändi oli ensimmäinen hollantilainen, joka nousi esimerkiksi brittilistojen ensimmäiselle sijalle. Bändi hajosi 85, mutta teki hienon uran kuitenkin sitä ennen. Vielä yksi toive jäljellä, luetaan se ensin. Heippalevyseppä täällä Merja Rongedalasta. Hauskaa kuulla eri toivomuksia. Haluaisin kuulla Finlandia-hymnin. Se on mahtava kappale, mahtavan hieno kappale. Se soitettiin minun isän hautajaisissa syksyllä kohta 3 vuotta sitten. Kyllä tulee kyynel silmään. Ja laitetaan se seuraavaksi Sakari Kuosmasen esittämänä, mutta kerron vielä yhteystiedot tähän ohjelmaan. Sähköpostia levyseppä@sr.se ja kirja ja kortti kulkee osoitteeseen Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm. Ja siihen sitten toivelevyjä mielellään pienet tarinat. Puhelinvastaaja 087842400. Näillä pelataan ja ensi kerrallakin sitten vielä pari suoraa toivetta mukaan. Jatka ihmisessä kuuntelua, iltapäivä alkaa tuota pikaa, mutta sinä, joka lopetat kuuntelun nyt, niin Varosen Ismo täällä kiittelee seurasta ja toivottaa sulle erinomaisen mukavaa viikonloppua. Moro moro!

Oja Sami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Tätil Oja Appa Roktosi Tuolimusas. Välja saamiska ja kultal minorrasi. Ruoha Radio Appa Roktosi Tuolimusas. Tätil Oja. Ja välja saamiska ja kultal Sami Radio Ovasi.

0: Näitä elämän realiteetteja siinä meille kertoi Anna Puu. Ja nyt kun ollaan viikonloppua menossa viettämään tässä vähän itse kukin, ainakin moni meistä, niin kannattaa olla tarkkana, että ei noin käy kuin tuossa laulussa tapahtui. Anna Puuta ennen kuultiin Elias Kaskista. Tässä suomalaiset legendat hip-hop-osastolta Raptoria sukelluspumpuliin. Let's mennään.
1: Korulauseita, tyhjiä sanoja.

Oletko sä huomannut? Mä en ole koskaan ollut näin onnellinen. Sen jälkeen kun me kohdattiin, mä olen löytänyt itsestäni aivan uusia ulottuvuuksia. Mä en ennen olisi voinut edes kuvitella tiskaavani, saatikka sitten pesevani astioita. Mutta nyt tää kaikki tuntuu niin kovin luontevalta. Kultaseni, kultaseni.

Sen pituinen se, voidaan tällä kohtaa sanoa suomalaiset hip-hop-legendat Raptori ja kappale Sukellus pumpuliin. Se on kuulkaa legendat. Nyt semmoinen tilanne tässä, että kello alkaa rakustella sen verran isoja lukuja, että tämä finska iltapäivä, tämä alkaa olla sitten taputeltu meidän osalta, mutta elämä jatkuu ja se jatkuu nyt Finmix-ohjelman myötä täällä Sveriges Radio Finskalla 17.10 ja seuraavaa suoraa lähetystä pääset kuuntelemaan Finskalta sitten aamulla, maanantaiaamuna kello 6. Vilmo Peltomäki ottaa sinut syleilyynsä ja kello 13 sitten Pekko Kenttälä ja iltapäivä. Näillä mennään. Antti Tuisku, hän viihdyttää meitä vielä yhden kappaleen verran. Ismo Varonen tuumaa, että oikein mukavaa ja nautinnollista viikonloppua sinulle. Ei muuta kuin moi moi ja hyvä leijona tänään.

0: Ja perjantai ja Finmix taas, sen ohjelma täynnä onnitteluja, terveisiä ja toivemusiikkia. Tänä päivänä Pajalan studiosta, missä olen mie Rasmus Rova ja laitapotkuna on...
1: Tuomas Mäkikaltio.
0: Jäjemän. Kunkas on sinun kevät alkanut,
1: Tuomas? No kuule, jos sanoo näin, vettä sattaa ja aurinko paistaa. Taitaa tulla kesä.
0: Joo, sehän on yhdestä kappaleesta, mutta joo, ei valitettavasti tule tänä viltana. Joo, du kan ju maila in dina hälsningar om du vill. finmix@sverigesradio.se eller så ringer du 0920 2753 99 för att framföra direkt hälsningarna om du har tur. Och om du har riktigt tur så kan du också vinna en Finmix-mössa.
1: Niin, että soitat 0920275399.
0: Ja se on vain alkaa soittamaan. Siellä on Gudrun Filppa tänä päivänä vastaamassa Slyssissä. O teknikkeri Lyyleo, te Linus Öqvist. Mutta mitä sanoa, jos alamme jo lukemaan niitä? Meillä on tullut jonkun verran terveisiä.
1: Mie vain
0: alas siihen vai?
1: Okei. Okay. Hei! Margareta Allantro fyllde 70 år den 15 maj. Vi som grattar henne är syskonen Stina och Lasse.
0: Ja hei Finmix, nyt se on kyllä sillä lailla, että minulla on täällä Kirunassa semmoinen toppenkomppis, joka täyttää 50 vuotta 27. päivä toukokuuta. Hänen nimi on Pirkko Biggan Birgitta Kattila Vaara. Kärt barn har många namn. Ja mie, joka haluan onnitella, olen Maria Sunna Kirunassa.
1: Hej bästa Finmix, önskar ni fira Norrbottens bästa och härligaste munspelare Ture Selberg i Boden, som den 4 juni fyller 100 år. Många fina minnen från olika spelträffar. Han måste ses och höras, underbart härlig spelman och rolig. Vi som grattar nu är Eivor och Christer Kjellvudden.
0: Ja hei, me haluamme fiirata meidän vanhempia Kaarin ja Folke Ojaa Täräännössä, jotka fiirasit hän 62-vuotishääpäivää 16. päivä toukokuuta. Hip hyraa teille tyttäriltä Monika ja Maija. Soittakaa mielellään kaustisen kesää Rexin kanssa, niin et saava huiskuttaa vähän jalkoja, et brukasit ennen tanssia sille kotona köökissä. No, toivomatta, että monet tanssii nyt mukana, kun tulee Rexi ja mennään kaustisen kesään.

0: Alkaa se lipponen lentämään, joka sen kesää tuli Rexin kanssa.
1: Soita Finmixiin 0920 275 399. Ring till Finmix 0920 73 99.
2: Jajamän, ei se ole muuta kuin alkaa soittamaan ja minä näen, että siellä vilkuttaa kans valot, että sinne tulee niitä samtaalia. Mutta me otan tässä pari korttia, jotka on tulleet samalle ihmiselle. Hei poer, önskar få gratulera min son Mikael Greus Pajala som den 19 maj fyllt 50 år. Vill även gratulera Lovisa Pesu i Kalix som samma dag fyllt 5 år. Massor med grattiskramar från Lena i Cardis och tack för ett trevligt program. Ja, tack ska du ha Lena. Ja sitten on tullut kans hei Finmix, haluamaan onnitella Mikael Greus Kaartisessa, joka täytti 50 vuotta 19. päivä toukokuuta. Du blir snyggare för varje år. Grattis önskar Cardis-gänget från Tanonpää.
0: Vi vill gratulera vår mamma Sara Manfelt i Luleå som fyllde 95 år den 15 maj. Vi vill ge henne en fin födelsedagsfanfar.

0: tur att tekniken är med. Vi som grattar är Barbro, Elisabeth, Ola, Monica och Ingegärd.
1: Siinä meni illan ensimmäinen fanfaarikin. Men nytten lähemään Hätsöhön siellä Luulajassa. Harriet Havela, tervetuloa Finmixiin.
2: Kiitos, kiitos.
1: Ja kunkas on siellä Hätsössä sitten nyt?
2: Aivan rauhallista.
1: Joo, onko siellä lämmintä?
2: Aurinko paistaa ja lämmintä.
1: Joo, joo. Teillä on sama tuurike meillä täällä Pajalassa.
2: Jaha, no sehän on hyvä sekin.
1: Joo, joo, ei se haittaa kyllä.
2: Ei, aurinko haittaa.
1: Joo, mutta sulla oli...
2: Kyllä se tärkeä olla.
1: Joo, joo, sulla oli joo, aika korkeita, tai semmoisia niin kuin jubiloaria tänään.
2: Joo, joo. Ne pojat on täyttäneet 70. Hans Palou juoksenissa täytti 19 päivä. Hmm? Se on ollut minun pomo.
1: Jaha, joo, hyvä.
2: Ja sitten se oli Samhallilla, kun minä olin siellä töissä.
1: Justiin, no, se on hyvä muistaa näin, että syntymäpäivä joo. Ja fiini niin kuin Finmixin kauttakin.
2: Ja sitten minun sisaren poika Jan Ivan Abrahamsson on täytti 20. päivä 70. Ja me lähdemme sinne juoksenkin sitten juhlille lauantai huomenna.
1: Joo, joo. Onko niillä yhtä aikaa sitten, tai niin kuin samassa
2: ei,
1: paikassa?
2: Ei, mutta ne on... Se on asunut Juoksengissa Jaan Ivanikin.
1: Joo.
2: Mutta se asuu nyt täällä Skyrholmenilla.
1: Joo, joo, joo. No, mukava joo. Käydä sielläkin päin.
2: Joo, käydä joo. Siellä Tornionlaksossakin kylästelemässä vähän.
1: Joo.
2: Joo. Ja sitten mulla on minun lastenlapsi. Älä jatossa ja tämä mit barnbarn. Edwin Lundin. Som fyller, jag tror att han fyller 17 år imorgon.
1: Mm.
2: Stort grattis från mormor till honom.
1: Ja.
2: Så att, det var de jag hade. Ja, det finns ju flera. Jag har ju en granne här som är från Överkalix. Hon fyllde ju den 6 maj.
1: Ja, hur var passat att på
2: 86 år.
1: 86?
2: Ja.
1: Joo, no hyvä. Se on hyvä passata päälle nyt, kun on päässyt framille.
2: Joo, nyt kun minä pääsin, kun viime perjantainahan ei ollut sitä.
1: Niinhän se oli, joo. Että meillä onkin tullut paljon nyt näitä meiliä tässä.
2: Kyllä, tänne. Kyllä, sen arvaan, että se on tullut paljon nyt sitten.
1: Joo. No niin, no, oliko se hyvä niin?
2: Joo, se on niin hyvä.
1: Joo, tälle kertaa.
2: Tälle kertaa, joo.
1: Just, joo. Kiitos Harriet, että sä soitit meille.
2: Joo, kiitos.
1: Joo, ja mukavaa illan jatkoa.
2: Ja samoin.
1: Kiitos.
2: Samoin.
1: Joo, heippa.
0: Och från Luleå till Pajala, Pertta Tolanen. Tervetuloa meidän ohjelmaan.
3: Ja, kiitos. Mie pääsin taas. Samille taas.
0: Joo, mutta se on, kun on vireä soittamaan, kyllä sitä pääsee.
3: Joo, no niin. No ensiksi mie haluan fiirata tämän yngsta. Sigrid Gunillason Heikki Tullavara, som fyllde 6 år. Den 12 maj. Sen vill jag fira mitt barnbarn. Elsa Pekkari, som fyllde den 15 maj, 18 år. Och sen vill jag fira Christer Nykainen 50 plus i Kiruna. Och sen den bästa. Min storebror Ingemar Heikki fyller 80 år den 29 maj. Och han bor i Pajala. Ne mietin, onko mulla muita.
0: Mutta siinähän oli jo monta.
3: Joo, joo, kyllä siinä oli monta, mutta sama praatia, että tulee plingli.
0: Niinko, no minä en tiedä, saattaa niinkin käydä välistä.
3: Joo, täällä on aurinkopaiste tätä minun tykönä.
0: Joo, täällä on niin fiini ilma Pajalassa. Että...
3: Joo, joo.
0: Se on oikein kesälämpö ollut tänä päivänä.
3: Jäinen, joo. Joo.
0: No oliko sulla muita?
3: Ei ollut, mutta sitten, joo, se ei ole enää täällä meitin kanssa. Maj-Britt Nykäinen. Skulle ha fyllt den 27 maj 80 år.
0: Ja.
3: Alltså, vi får minnas henne.
0: Ja.
3: Ja. Men jo, jag skulle vilja att ni skulle spela någon dansmusik för Ingemar Lidlar dans.
1: Saamme nähdä, jos tulee täältä. Riippuu minkälaista. Kyllä sitä voi tanssia kuitenkin kappaleissa.
3: Joo. No, okei. Okay. No, det blev ingen bling, men tack ska ni ha.
0: Joo, tack ska du ha.
3: Joo, heipä hei.
0: Hei no.
1: Sitten täällä on tullut semmoinen, kun haluamme onnitella meidän nepuukka Siviä, josta on tullut iso sisko 9. päivä maita. Se on niin ylpeä iso sisko, ome allerät. Ja tietenkin me haluamme myös onnitella äiti Linda ja iskä David Väyrynen. He asuvat Luulajassa. Hyvää teet, snyggt jobbat. Paljon onnea toivotan Vendela Egyptissä, William Edlund Hakkasessa, Petronella ja Matias Backman Arjeplugissa ja Paulina ja Henri Pantsar Arpelassa.
0: Hej, ni på Finmix. Jag vill gratta dessa som fyller år. Maria Larsson i Liljeholmen, Stockholm fyllde 50 år den 29 april. Cecilia Nordanstål fyllde år den 8 maj över Kalix. Andreas Nilsson i Grälsbyn fyllde år den 17 maj. Grattis och ha en bra dag. Hälsar Ulla-Britt.
1: Och hej Finmix. 21 maj fyllde vår son Robin Emanuelsson 40 år. Tiden går fort när man har roligt. Robin har hjärtat på rätta stället. Han är en så fin son och en underbar pappa till sina två barn Ludvig och Chiara. Grattisar i massor från mamma och pappa.
0: Nu meillä on yksi, joka täyttää, se on syntynyt 40-luvulla, yksi 50-luvulla, yksi 60-luvulla ja yksi 70-luvulla, jota me haluamme fiirata. Ja toivottavasti te saatatte auttaa meitä siinä, saammepa nähdä sitten. Maria Snell täytti 72 vuotta 14.5. Uwe Kangas Jellivarassa täytti 79 vuotta 18.5. Meidän pikkuveli Take Kangas 65 vuotta 20.5. Ja Kuopus Johanna Kangas Sönsvallissa täyttää 50 vuotta 24.5. Lämpimät terveiset kaikille lähettää Tuure ja Margareetta, Perit ja Chell.
1: Ja meillähän on semmoinen telefonivastaajakin, johonkin saattaa soittaa viikon aikana. Että tälle ohjelmalle ei enää pysty soittamaan, mutta ensi viikon ohjelmalle menee tietenkin hyvin. Että vi tar och lyssna på telefonsvararen.
4: Me haluamme onnittella meidän rakas äiti Birgit Pettersson Lannavarassa, kun hän nyt täyttää 70 vuotta 27. maj. Metko onnittella on lapset perheiden kanssa. Kiitos.
5: Hej Finmix, det här är Lena Stahlind i Antis. Idag vill jag skicka hälsningar till Kollan i Bor som har sina födelsedagar i maj. Först är det Jonas Keri som fyllde år i söndags och Ester Stahlind som har födelsedag nu på söndag. Och Frida Stalin som fyller nästa vecka. Hela familjen önskar er fina dagar. Och vi hoppas också att ni på Finmix vill spela en sån fin låt för alla lyssnare. Och det är gammal med låten Vi är också här. Och Lantälen.

0: Se on oikein semmoinen publiikfriar-kappale tämä. I Can Jive, Jerry Williams ja Roadwork.
1: Vi vill skicka ett stort grattis till Torbjörn Vinsa i Kajnla Servi som lördag 9 maj fyllde hela 70 år. Vi ses nog i byn i sommar, om inte annat än i jaktkojan. Plåtukoski till älgjakten i höst. Önskar gör Andreas med familj i Gällivare.
0: Och vi vill att ni firar Raili Pudas i Kangos som fyller 80 år 26 maj. Hoppas du får en toppen dag, önskar Lena, Gunn, Harriet och Maria.
1: Vi vill gratulera magister Carl Evert Palo, född i Kilvo mellan Gällivare och Nattavara, som på tisdag den 26 i 5 fyller 65 år. Kalle som till vardags undervisar i bland annat matte och NO, naturorientering tror det heter. Mm. På högstadiet i Öjebyn, där han har bott sedan 1997. Och på fritiden undervisar han i dans, bland annat jive, boogie woogie, bugg och rock'n'roll sedan 1988. Ha en underbar födelsedag, Kalle. Vi som grattar är Ebbe, Camilla och Danne och Mattias.
0: Ja, det var ju en passande låt då, just den här Can Jive. Men vi ska stanna kvar här i Pajala kommun och fara till Kangos, Gunn Kuoppala. Välkommen till Finnmix.
2: Tack så mycket.
0: Hur är din fredag idag då?
2: Det har varit ganska bra. Det var bara synd att det regnade mitt i alltihopa.
0: Ja, där
2: det
0: regnade.
2: Trädgårdsarbete. Jag var till Pajala först och sen när jag kom från Pajala så regnade det ganska rejält i Kangos. Och då fick man hålla fasen inne istället.
0: Ja, vi har haft tur här i Pajala. För jag hörde att det regnade söderut också. Västerut.
2: Ja, norrut. Regnade inte alls i Pajala?
0: Nej, jag har då inte märkt av någon regn i alla fall. Och solen skiner. Och,
2: ja. Jo, just nu gör det det. Men,
0: ja. Det yes, nej, men du hade några gratulationer.
2: Jo, jag har några som jag... Jag börjar med de som har fyllt år i början av maj här då. Då är det min brors barnbarn, Edith Johansson, som fyller 9 år. Tror jag den 7 maj. Sen har jag en kusin som fyllde 60 år, Susanne Parkberg i Rosvik. Hon fyllde den 20 maj. Mm. Och sen en till kusin, Siv Gunillasson, som har fyllde 68 år samma dag då, den 20. Och sen har jag hörde ju att någon hade skickat in att Raili Pudas som fyller 80 år på tisdag.
0: Just det.
2: Den 26. Mm. Och sen har jag en till brors barnbarn, Lilja Larsson, som fyller år nästa vecka, tror jag. Den 29 är jag osäker, men hon fyller också 9 år. Mm. Det är de jag har.
0: Det var listan för idag och du fick uppdatera den lite grann också.
2: Jo, lite grann. Jag hade bara 3 först, men jag tänkte att jag tar med Edith och Lilja också.
0: Ja, men det är bra när man passar på när man kommer fram.
2: Ja, men precis. Exakt. Ja.
0: Men ja, var du nöjd så, Gunn?
2: Jag är nöjd så. Absolut.
0: Ja, men då är vi också nöjda. Tack så mycket att du ringde.
2: Tack själv.
0: Ja. Ja. Hej då.
2: Ja, hej då.
1: Ja, och sen rullar vi söderut igen. Jämtön, Luleå, Peder Henriksson. Välkommen.
3: Tackar, tackar.
1: Hur är läget så här en fredagkväll?
3: Ja, jag har kommit till stugan i Jämtön här på dagen idag och har kunnat jobba då. Som man kan göra nu för tiden från på distans. Jag har kunnat sitta här och jobbat hela eftermiddagen. Så nu planerar jag för att tända bastun och planerar för helgen och lite om den sysselsättning som jag tänker.
4: Kositas är Sveriges Radio Finskan uutiset. Sosiaalidemokraattien valtiopäivän edustaja Mirja Reihä on tehnyt hallitukselle kysymyksen Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen ja tutkimuksen tulevaisuudesta. Kyselyssä hän nostaa esiin suomen kielen opetuksen tärkeyden Ruotsissa ja pyytää vastausta opetusministeri Lotta Edholmilta siihen, mitä hän aikoo tehdä suomen kielen opetuksen säilyttämiseksi Uumajan yliopistossa. Sveriges Radio Finska on aikaisemmin raportoinut Uumajan yliopistoa koskevasta budjettileikkauksesta, jonka pelätään johtavan suomen kielen opetuksen lakkauttamiseen. Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani Krister Nordlund on aikaisemmin sanonut Sveriges Radio Finskalle, että päätöstä säästöjen yksityiskohdista ei ole vielä tehty. Kongo-Kinshasan Ebola-epidemian vahvistettujen kuolemantapausten määrä kasvaa. Kuolleiden määrä on nyt 177 ja tartunnan saaneiksi epäiltyjen määrä on 750. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan tartunta leviää Kongossa nopeasti ja riskitaso on nostettu kansallisella tasolla luokasta korkea luokkaan erittäin korkea. WHO:n mukaan riski maailmanlaajuisesta leviämisestä on pieni. Ruotsi ottaa käyttöön uuden varoitusjärjestelmän nimeltä SE Alert, joka mahdollistaa viranomaistiedotteiden lähettämisen nopeasti kaikille alueen matkapuhelimelle. Järjestelmä täydentää nykyisiä VMA-hälytyskanavia, joihin kuuluu radio, televisio, mobiilisovellukset sekä Hiessa Fredrik hälytyssignaali. Uuden järjestelmän käyttöönotto ei edellytä erillistä sovellusta, sillä se toimii suoraan Applen ja Androidin käyttöjärjestelmäpäivitysten kautta. Järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain kesän aikana. Myös Suomessa on samantapainen järjestelmä suunnitteilla ja sitä on aikomus ottaa käyttöön tämän vuoden aikana. Helsingborissa pidetyn NATO-kokouksen yhteydessä arktisen alueen maat ovat sopineet yhteistyön syventämisestä. Kyseessä olevat maat ovat Ruotsi, Suomi, Tanska, Norja, Islanti, Yhdysvallat ja Kanada. Hallituksen mukaan kyse on vuoropuhelun syventämisestä arktisen alueen erilaisista turvallisuushaasteista, mutta myös koordinoinnista asioista, jotka liittyvät alueen luonnonvarojen hyödyntämiseen ja taloudelliseen kehitykseen. Hallitus esitteli tänään uudet palkkatasovaatimukset Ruotsiin suuntautuvalle työvoimamuutolle. Uudistuksessa 27 ammattiryhmää vapautetaan vähimmäispalkkavaatimuksesta, jonka taso on tähän asti ollut reilut 33 000 kruunua kuukaudessa. Poikkeus koskee muun muassa useita terveydenhuollon ammatteja. Näissä tapauksissa palkkavaatimus asetetaan hieman alle 28 000 kruunun kuukausitasoa. Uudet säännökset tulevat voimaan 1. kesäkuuta. Kaksi Sveriges Radio Finskan dokumenttia on palkittu New York Festivals Radio Awards-kilpailussa, toinen kultaisella ja toinen pronssisella palkinnolla. Maiju Ristkarin saksalaista sotilas isää etsimässä Riitan tarina voitti kultaa.
5: Kyllä mä oon tosi otettu ja tosi iloinen tästä palkinnosta ja toivon, että se merkitsee myös sitä, että saan jatkaa näiden dokumenttien tekoa tässä maailmassa, koska tämä on tosi innostavaa ja hauskaa ja koskettavaa ja pääsee tekemään aivan käsittämättömiä tarinoita ja kertomaan ihmiskohtaloita.
4: Pronssisen palkinnon puolestaan sai dokumentti Laplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet. Sen dokumentin on tehnyt Lotta Hoppu.
6: Jotenkin me ollaan niin totuttu ehkä monesti Finskalla olemaan tosi niin kuin täällä Ruotsissa ja ehkä vähän katsotaan Suomen suuntaan, mutta että kiva tietysti saada työstä ihan tämmöistä niin kuin isompaakin tunnustusta.
4: Toimittajina oli Vilma Peltomäki ja Johanna Dixon. P4

0: Siinä Tuomas Kivihelteli mukana. Kultainen nuoruus ja Olavi Virta.
1: Jag vill gratulera Karl-Erik Kurkio från Tärende som fyller år idag. Hälsningarna kommer från Lennart Karlsson från Markitta. Tack och hej.
2: Paras finmixin hoitaja. Mulla olis gratulerata minun velimies Stig Viisant, 81 år, Korpilombolo. Gunn Stridsman, 89 år, Norrfjärden. Hans Johansson, 72 år, Korpilombolo. Det är Eva Wirsand och Stig Stridsman som hurrar för dessa. Tack för ett bra program.
3: Den 16 maj fyllde Gunvar Fors, Keiso, 72 år, Övertorneå. Och den 19 tisdag Ingrid Druhag i Suaninge, 76 år. Och 21 min syster Ingrid Malfors fyller 79 år i Suaninge. Och Sigvard Kyrö fyller 68 år och bor i Luleå. Och den 23 fyller min svåger Ingmar Karlsson 90 år. Och den 26 tisdag efter fyller Mona Utfjärd Fjordell 75 år. Många grattishälsningar kommer från Ruto och Olle från i Luleå.
4: Hej Finmix! Vi vill gratta Anneli Matti i Umeå som den 14 maj fyllde 56 år. Vi som grattar är pappa Kimmo, Annika och Anders med familjer.
5: Och hej Finmix, vi vill gratta Mats Patomella som har fyllt 60 år den 14 maj. Imorgon firar vi honom i Vasikkavuoma utanför Pajala. Stort grattis från Ville, Matilda, Börje och Anna-Stina.
4: Hej Finmix, vi skulle vilja gratulera vår pappa Muffa Stefan Ylivainio i Svartberget över Kalix som blir 57 år den 24 maj. Vi som hälsar är hans döttrar Julia och Josefin samt barnbarnen Alexander och Elly.
5: Ja nyt lähemme Haaparannan kuntaan Seittenkaareen Tuomas Martin. Tervetuloa Finmixiin.
6: No kiitos. Jaha.
5: Ja, kunkas on siellä Seitte?
6: Oliko se Pajalassa? Eli?
5: Joo, minä olen Pajalassa, niin joku jaha, matka sinne okay. Seittenkaareen.
6: Joo. Ollut sielläkin töissä ennen.
5: Joo, mm-hmm. Ja niin sinä olet ollut täällä, joo.
6: Joo, mä olen käynyt ollut sillä koululla töissä vähän.
5: Justi, joo.
6: Vuotta.
5: Joo. Niin sinä olet musiikkimiehe vai?
6: Joo, mä olen musiikkimies kyllä.
5: Joo, justi.
6: Ollut koko elämä sitä hommalla. Ja. Joo. Täällä mulla on Seskaroissa studio ja täällä miehen äännetään vähän musiikkia. Oi. Itselle ja sitten auton vähän toisiakin.
5: Ja kuulostaa kyllä mukavalta, että sieltä saapi varmasti inspiraatiota sieltä Seittenkaaresta.
6: Joo, se on hyvä. Minä tulin justiin tässä kotia Haaparannalta, niin on täällä aina hienoa tuolla Seskaroja.
5: Joo.

0: joo.
1: Joo, mutta sulla oli onnitteluja.
0: Joo, meinasin onnitella äitiä, mammaa Ritva Martin, joka on täyttänyt tässä keskiviikkona täytti 81. Ja mie ja pikkuveli tässä ja onnittelee yhdessä tässä, niin ja ynskaa, että se sopii monta vuotta hyvin eteenpäin.
1: Mukava kuulla. Kuunteleeko hän silmiksi?
0: Niin, kyllä minukaan kuunnella. Mun äiti kuuntelee kyllä aina.
1: Joo, joo. No se meni sitten
0: varmaan.
1: Joo, meni varmasti perille sitten kanssa.
0: Kyllä.
1: Joo. Joo, mutta jos sitä ei kuuntele, niin minähän saatan passata päälle ja sanoa, että repriisi hän saattaa aina jälkikäteen kuulta.
0: Joo, justiinsa.
1: Joo. Joo. Mutta joo, oliko sulla muita terveisiä vai yliko
0: se? Joo, mitä se mietti, mutta ei ole kyllä monet on täyttänyt nyt ja täyttää kanssa, mutta se riittää nyt tämä äitillä. Niin.
1: Joo, tämähän on tärkeät terveiset kanssa, jos sanoo niin.
0: Joo.
1: Joo.
0: Joo.
1: No mutta mukava, vaikka soitit Tuomas ja paljon kiitoksia, kun soitit meille Finnexi.
0: Joo, kiitos.
1: Ja mukavaa illan jatkoa sinne. Joo, kiitos.
0: Samoin.
1: Kiitos.
2: Hei. Sitten me lähdemme juoksinkin. Juunas Niska, tervetuloa tänne Finmixin ohjelmaan langan kautta.
3: No niin, hyvää, kiitoksia. Suulit juoksingin, puolisirkkipiin juoksingin, suulit on varmat.
2: Joo, mä tein bro, tein.
3: Ja mä vist. Hörödy, jag ska ta min klatula suuntidäkt. Min dotter fyller år i morgon 28 år. Vi har varit och gratta henne redan idag och fikat och det var jätteroligt. Grattis emma ännu en gång där i Övertorne och du bor där på läsboendet. Buka hauska kaveri.
2: Ja.
3: Ja mä en, mitä siellä muuten pojat?
2: No ei, täällä on rauhaa ja ohjelma käynnissä ja lämminkin. Täällä on muuten ovenkin aukaisemaan.
1: Joo.
3: No niin, joo. Ja sitten meillä Rautilan matsi on juoksingissa täyttänyt säksi tiettor. Nittonte, oliko siellä nittonte. Ja sitten me kuulin Mats Pato, meillä lumppukaveri, sanomaan sillekin grattis siellä Pajalassa.
2: No perille meni varmasti sekin.
3: No niin, hyvä. Pidetäkää hauskaa siellä, täällä on hauskaa. Ja pyssokraam, hyvää
2: no, pyssok- jatkoa. Joko se oli jo nöiti?
3: No, joo, minä olen nöiti. Siinä oli, Emma oli tärkin.
2: Kuuliksie?
3: Joo, minä kuulin,
2: No, tiedätkö, mitä se tarkoittaa tuo sitten, se bling?
3: No, kyllä se komea lakki.
2: Joo.
3: Joo.
1: Se voitit sen.
3: Joo, varma. Pane Ahti Aasa, panne sen breivilohvaan tuossa jossakin.
1: Joo, mutta minä soitan sulle, niin se saat valita färin kanssa ennen kuin
3: no,
1: se tulee
3: breivilohvaan. No, pane sulla keltainen. Onko sulla keltainen?
1: No me saatan katsoa sitten jälkeen. Mie en tiedä, mitä justi. Meillä on laakerissa juuri.
3: Hyvä, joo. Hyvä. Ei tarvitse soittaa. Pane, jos ei ole, niin pane Aasa Ahti Sapi päättää färin.
1: Ja. No niin, mutta noin, paljon kiitoksia hyvä. Juunas, että sä soitit.
2: Joo,
3: joo, kiitos. Pyssogram. Hei, no, hei.
1: Hei. Siinä Juunas Niska juoksengista.
2: Joo.
1: Ja tässä tulee sitten, on tullut vähän pitempi meili täällä. Met haluamme fiirata ja onnitella Per-Erik Pälle Perttua Södra Sönderbyn, joka täyttää 70 vuotta tiistaina 26. päivä toukokuuta. Pälle on muun muassa iso tarinan kertoja ja viihyttää meitä usein muistonarvoisista tapahtumista hänen pitkästä elämästä. Ja kun on kvälsmyysiä auringonlaskun aikana, niin se on aina Pälle, joka saa pimeät unohtamaan sääsket, kun hän soittaa rokkikappaleita suomalaisilla etumerkeillä. Pälle ja kissa Sigge jäävä mielellään joku ekstra päivä Tornionlaaksoon, jos on mahdollisuus, vaikka muilla perheenjäsenillä on kaipuu kotia. Pälle on oikea tornionlaaksolainen. Isot lämpimät onnittelut ja toivoma oikein huippupäivää sinun isolle päivälle. Kraamia Håkanilta ja Annelilta perheineen ja Annikalta ja Jannelta perheineen.
2: Hei Finmix, vi vill gratulera våran syster och svägerska Rut Isaksson i Nacka som den 17 maj fyllde 77 år. Vi som grattar Rut är brorsan Henry och svägerskan Eila, syrran Siv och svågen Leif. Syrran Åsa och svågen Peter önskar en fanfar för ett för födelsedagsbarnet. Kommer det nå?
1: Här en fanfar kanske. Ja.
2: Ja, de har inte somnat än där borta.
1: Siinä oli fanfari niille.
2: Joo, det har blivit många fanfarer.
1: Det har blivit några stycken nu ikväll. Jag vill gratulera min stora syster Birgit Pettersson i Lannavara som fyller 70 år den 26 maj. Kramar från lilla syster Nilla. Spela gärna Tennessee Waltz med Alma Cogan för henne. Och här kommer den. Tennessee Waltz, Alma Cogan.

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, päästän irti. Mulle on kaikki.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.